0: atoma dionaga macokio hindi ona hindi agutakiri na maundu mahotho ma SMS hindi ona hindi agwatumagwo marua agwatuika ni morira fothita na he andå meciragia atĩ wekĩra marå a stamp ya imaga ciringi maita maingĩ watuĩkaga atĩ wekĩra stamp cia goro marå a maku noguo megå tengera koguo atĩ wĩkĩre stamp nyingaingĩ ĩnĩwĩ ĩno nĩ mĩ tambo ya Kameme FM mũthuri ti wa cira wa kĩboĩ nĩ arĩkĩ tie gå kinya mũtonyi witũ tũkamå cokeria ngatho må no nĩ å ndå wa kuoya mahinda make oke atare rå rĩrĩ rå rå rwitå twendete gå tirĩ wenda å ngĩ
1: å
0: kä rä te å cio wa kuoya mahinda maku gå ka kwarä ria andå aitå nä getha kå rä a maå ndå mathongomanä te na marä a morä te rä
1: tå geria kå rigicora
0: rå ä rå gä coka må karo na må ndå wä na mathä na to maå ndå mamwe nä marä haga mathä na rä thä na å cio å kä må re
1: nä guo
0: nä haya nä tå gå ka u nä getha å gä twä re kuma kwä rä gana å hana atä a no wega ngä å rio na kwanyu kana nä kwega maå ndå macio mothe nä badae tha ici ngwä rä we å kinyä te kå gå ra rori na ndä rakwarä ria we må hori wa biacara ndå kwenda kå gå ra rori no rä u ningä wagå ra rori ä tuä ke atä nä rori yakå reheire thä na atä mathä na maku mambanä rä irie nawe o hä ndä ä rä a wagå rire rori cagå ra rori njega rori ä gå tå ngata ihinda iraya rori ya nagerio na ä koneka nä hä tå kä te kä geranio gä othe gä a kå ruta wä ra bå rå ri-inä wa Kenya rori ä gå ikå rå kana må rigo yambate irä mainä rori ä ngä cemania na kä bam to ba nä mo maå ndå matå cemanagia na må bara tä yacemaria na kä bampå ä gå kä hä tå kä te ti kanea na må rigo na nä må rigo wa goro å gaikara å nyitä rä re mara na ngudi å toä kana rori nä ä rä kinyia hä ndä ciothe ndereba kå hå rä ra thimå kanyitä ka rä u ningä å rarigwo nä kä marakwä ra ä no nä rori ä rä a ndä renda å gå re na rori ä no ä tagwo UD nä no ti rori njerå nä gå coke cokete thoko-inä nä rori tå tå ire tåä tå tå ire nayo mä aka mä ingä ona å ngiumä ra barabara-inä no rä ona rori ici ona imwe nä å kuona itungatä te na igatungata na no ä rathiä nambe na gå tungata rori ya UD ä koragwo ä na high torque engine ä no nä injini ä koragwo na hinya wa gå kua mä rigo na ä gacoka ä gagä korwo ä na tekinoronjä ä rä a ä rateithä rä re nä getha rori ä no ndä kanyue maguta må no koguo gaka nä kaå ndå gegwä ka gagä gå thondekera vaida ä rä na automated manual transmission na ikomod kwanja ikomod ä yo nä agå teithä rä ria gå save kana kå honokia mbeca cia maguta na ningä haha ndoiga ha automated manual transmission ä rä nä rori ä recagå rä rangia na njä ra hå thå må no na oho ä na driver coaching na rating systems gaka nä kaå ndå gagå tigä rä ra ndereba waku nä aramenya maå ndå mothe marä a marathiä na mbere atä ona kå gå rå kå mwe kå ngä korwo mä rukä ndä kinya nä ire wega ndereba ndarabatara kuma nja haha nä amenyire angä korwo he handå hatahingä kä te wega ndereba ä haha mbere nä aramenya kbn na air condition koguo na kaa nä kå hiå må no nda ndereba agä thiä thabarä ndaya ndegå korwo akä noga gä tä kä ega gä tä gä te kå må nogia nä maå ndå maingä må no mega marori ä no ya UD thiä kå rä a kwa Isuzu East Africa tondå nä o mararå mbå ia maå ndå ma wendia na no cerere dealership ä rä a yakuä nawe ya Isuzu na no å hå re namba ya thimå nä 0800 724 724 guoka nä å horo wa rori nä njå ä wä wä må taramu
1: gwakinya rori
0: rori wä må taramu no anjaga atä ngä kä
1: gwakinya rori nginya ici cia gå kunya ngunyä te ngakunya axa ngakunya actros koguo actros ti ya gå kunya nä ya må kwanjo na no rä ngä kunyä te axa koguo ndä amenya å rä a aingaraga ngia rekaga mbach ägä cenjia na kå rä a-inä icio ngururå kä te nacio
0: å kenaga må no nä å kä
1: nä rä gå ingaraga nokainia kongo kä rä a nginya ingä ro
0: mambemå ndå inagia kongo nä kä
1: karwo rainia ithi tiegä cenjia na kå rä a ngiainä
0: no mwaka kå iria
1: gatnginya ithia kä ongo nä ngä cenjia å ta raina
0: tarekenyambe ngå geithie tondå ndiä ndä rakå geithia
1: nä guo
0: å kä njä re å kiuma gå kä rä kana rä kwanyu nä kwega we mwenyewe rä wä na thayå
1: nä ndä må horo rä na thayå wa ngai na nä ndakä roka gwitå no kwega njä tagwo wa cira wa kä boi må gathä ngä a wa mbere a cairi karä a mai na gwitå rä nyä rä te tå gatå ra kanini getagwo må karara rå irå nä kuo nä må ikari na nokuo tå kä rä gaine nawe na nokuo wä rä ga kå ndiga atä rä gwakinya thanjå ru kä njä ra yakå raihu ndä hinyagia mahä
0: ndä nä kä inå kahiti ä o tondå rä
1: u nahiti ä o ä kä inå ka ä kä ndiga
0: ä gä tiga mahä ndä ona mena cama
1: ä kä ndiga å kaga kaba kä rä ohoro
0: må thuri å cio wä tagwa kaba tå må cokerie ngatho nä atå mire tå gä e na hwainä mwega kiumia kä u kä rathirä re må thenya å cio